0: Mă rog, că am căzut să. Mă rog, că am
1: căzut.
0: 27, go ahead.
1: Nate Yellow, send X-ray, 027.
0: Copy. Truck 27 is going to be clear current 22 Honda out of Rockland.